اینجا رادیو کان شلوم. رادیو شنوندگان محترم، بتون برنامه امروز زمان رو با سرود در اجرای افرام تولمانسوف و سلاوی کیایف سر میکنیم.

شلوم شنوندگان عزتمند، گفتار ما را از تاریخ شهرهای ارض اسرائیل دوام داده، امروز درباره شهر اورعقیبا نقل میکنم. شهر اورعقیبا یکی از شهرهای میده‌ترین اسرائیل از روی شماره اهالی حساب میشود. سال 2019 در این شهر تخمیناً 19,000 آدم زندگی میکرد. اورعقیبا در اوکروگ حیفا در پستی ساحلی نزد بحر میان زمین جایگیر است. اورعقیبا یکی از شهرهای میباشد که سالهای 1950 در وقتی جایگیر کردن ریپاتریانت های نو به اسرائیل پیدا شده است. آن وقت بعد از اعلان شدن استقلالیت اسرائیل به کشور بسیار آدمان نو می آمدند. اول سخنوت یهودی به اینجا 4 آیله را از خدر آورد. تا آمدن آنها در اینجا قریب هیچ چیز نبود غیر از رگزارها و کمی باطلاق. نام اولین اینجا کرمل بیچ بود، یعنی شهر در ساحل. بدتر آن را گذرگاه کیساریا نامیدند. تنها بعد شهر نام اورعقیبا را گرفت به خاطر ربی عقیبا. ربی عقیبا یکی از دانشمندان و خردمندان بزرگ یهودی بود. او در عصر دوم میلادی زندگی میکرد و از طرف رومیان با عذاب کشته شده بود. اولین ساکنان به زمینی که بدتر اورعقیبا شد 29 اپریل سال 1951 آمدند. بعد 5 روز با 38 آیله یهودیان رومینیا که با کشتی ترانسیلوانیا به اسرائیل آمده بودند، آنها همراه شدند. زندگی در گذرگاه کیساریا آسان نبود. شرایط زندگی آنجا از دیگر لاگرهای مهاجران بهتر نبود. آدمان اول در خیمه های برزنتی زندگی میکردند، بعدتر برای آنها براک های تنوکگی ساختند. دیوارها و جایهای پیوست این براک ها با دیوگت پوشانیدند تا که در زمستان باران به درون ندراید. معبرها این لاگرهای موقتی یعنی وقتینچه برای ریپاتریانت های نو بودند که دولت در سالهای 1950 تشکیل کرده بود. آنها یک چند سال وجود داشتند. شرایط زندگی در آنها بسیار وزبین بود. مثلا برای همه ساکنان فقط یک دوش بود و آن هم تنها برای مردان. آب آن دوش شور بود و از سبب آن که روده های آب زیر آفتاب بودند، آب بسیار گرم می شود و آب را نوشیده هم نمی شود. اولین الکتروگنراتور را به لاگرهای کیساریا تنها بعد چند هفته تشکیل شدن اینجا آوردند. ساختمان کانالیزاسیا باشد خیلی دیر دوام کرد. بسیار آدمان بیکار بودند، کار نبود، خوراک همیشه کم بود. محصولات را با کارتچکه ها، واوچر ها می خریدند و مقدار آن خیلی کم بود. در تمام لاگر فقط یک دکتر بود که برای چنین جایی که خطر کسلی مالاریا داشت البته خیلی کم بود. اهالی اورعقیبا اساساً از مهاجران عبارت است. غیر از اولین مهاجران از رومینیا به اینجا یهودیان از مراکو، SSSR، پولش، کشورهای کافکاز و حتی از هندوستان آمدند. بعد آمدن موج کلونی آخرین مهاجران از روسیه در سال 1992 که تقریباً 8,000 نفر بودند، اورعقیبا خیلی وسیع شد. در یک وقت شماره اهالی شهر 42% زیاد گردید. محله های نو ساخته شدند و انفراستراکتور سوسیالی

خیلی بهتر شد. امروز اور اخیوا به آینده نگاه میکند و نقشه دارد که باز هم کلانتر شود. شهر میخواهد مهاجران را از کشورهای گوناگون دنیا جلب کند. موافق نقشهای گنرالی در سالهای نزدیک در شهر 4 محله نو ساخته می شود. تقریبا با 8,500 خانه و جای و منزل و شماره اهالی باید تا به 30,000 نفر رسد. با وجود آن که آر اخیوا شهری کلان نیست، در آن کارخانه های گوناگون زیادند. در اینجا کارخانه های فارماسپتی، استحصال کسمتیکا، بارپیچانی، استحصال اسباب های دیدی شبانه، استحصال اسباب ها برای چارواداری، الکترونیکا، متا، قالین و پشم های غیر طبیعی وجود دارند. یک قسم اهالی آر اخیوا در ساحه خدمت رسانی و توریستان کار میکند، مخصوصا در کیساری که در نزد شهر در خط اولین ساحل جای گرفته است. از بس که آر اخیوا به کیساری و خیف نزدیک است، میتوان گفت که در آینده شماره آدمانی که در ساحه توریسم کار میکنند بیشتر میشود. در خود شهر جایهای هستند، اساساً پارک ها، که آدمان میتوانند سیر کنند. یکی از آنها پارک افکالیپت است. این پارک در بین درختان افکالیپت ساخته شده است و در آنجا حتی درختان خیلی قدیم هم هستند. باز یک جای پارک مرکزی شهر است. در آن کبودیزار زمانوی، جایهای نشست، میدانچه های استراحت و میدانچه های بازی کودکان هستند. در جنوب و غرب آر اخیوا باز یک پارک هست که از آن به طرف بحر نمود کشاده می شود. این پارک در محله نوساخت در بین بناهای بلند آشیانه جایگیر است. در آنجا حوضچه های هستند که در آنها ماهی های کرب شنا میکنند و فواره ها یعنی فانتان ها با چراغ های زیبای هر رنگه ساخته شدند. در خود آر اخیوا یادگاری های قدیمی و بناهای تاریخی مخصوص نیستند، لیکن در نزدیکی آن جای های بسیار ارزنده هستند. بندر قدیمی کیساریا، آمفی‌تئاتر پادشاه هیرودوس، باقی مانده های دیوارهای دوره ویزانتیا و دیگر جایهای تاریخی هستند. این بود معلومات درباره شهر آر اخیوا. سلامت باشتون تا و آخری آینده.